Kadallamii kohkat. Sonapäivi idis rohkos. Akalas ahtsa sämät. Miki ihti tusiskimus vaimust tämät. Kodon tam iälät. Tuallantu kiedäis min patsin. Varjelammin suttu seiret. Ja eiret tankkamis. Puhua siis vuodaan. Tiftasin min lakti tämän päivinu palusiste, ja duupure seunadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun, ja du saa niitä kurastallan varas. Ihe chati te herra, mutta vai mitauttaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahtar. Volkka tyhtsä talle mitki edu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tehtyä minun vaimuit. Vaimi valtsemme vaaradain saanimma sarno juvuje. Ja kulasemme tait min sielu tasamme hautokassan tahto juhmin. Iton tahto sottolatsa ja mima. Muhto tahtot ahte sonkalka ja jas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syystimme, missä ahpaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaa, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhtii. Nannisin min tuparna oskui, ja tehtäisin min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurehken kuudetus palle ja oskot. Alkmusi tuola olkmui maanais outas. Herra, mi lähtuu olkmuttu partni siste. Varjelyhtsä min nukkudu olkmuita pahas eeret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai du arap mu chuvu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtele almis, paso huvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakasi, nohku mikis antakasi jätti min velkolas tsei tasamet. Aletalvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seere, tasku luule riihtä fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puori päivi. Ikmil puure seunaa tosaa.

0: puris pohtin tämän programmi Päivälläs Osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle eskuille fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuo kuhtanplois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsenplois.
1: Fatta den programmas där råkos ja råkos fästad oss. Men jag råkade alla hit med Jesus han har mig bara i våra lärare och så bokte. Ja, det var inte på er då där stig mot min bibel vi har sig råkade alla det. Ja, eller kare läkade om vad sig han råkos fästad hos sig. Min är råkos dunje.
0: Nå, mutta kalan mä olo tekkar roksvasta usein vaasihan. Ja kanssa kun olemme slätsi, pitää mä tuodasti hattu sona ujun vasta usein den roksi mä dalle rohka dalle. Ja mä ujun naa, että mun ofta olemme tuo järin, just den mä on daljer, mun ja mun mästä vertin fasti numodat. Kun mun järin, että lähtö on vaasihan tekkä roksvastaluse. Te lohka naada hommas, että naa. Jos mun en liittyä bojunge roksvastaluse, ei mun kalte ei liittyä kun mun naikudana po jällikki ristalanja. Että täällä teko tahte, mä en mun kakaan lohka, teko tahte, tää mi tuolla min patsin tän osku siste, att mig att ju fasta då så det är rock så inte mig rocka där lite.
1: Men där också bibelversa Johannes evangeliumus 17 upplaga kapitelis. Gill går rock den kvektlig kon med första reis.
0: Det är ju när Jesus nami. Tam be vi di e fiera mus mai di. Tuodai mun selkan dikkiitä. Mai ikkina sidia no bet ahtis mun ammi. Tän sonatta rikkiitä. Tässä jidi epla haakno maitia mun ammi. Aakno te di ajubet, voi din illu shadda ollisin.
1: Tiesto ollu dei piipal viesän, te voi shadda illu ollisin. Ja tuo ajut rohkat alle, että ihme lähtsäi sun ammi, Jeesus on ammi. Anja kudan naamas lähen nu större pappmu Jeesus on naamas. Tässä större autoriteetä. Ja Daniel Lävin, ajattelin, että hui voi luo pirokusa, ammen Jeesus on ammi.
0: Joo. Ja nämä on kuin lohka maksaa paikki, että Jeesus on ammi on loukata. Ja se rohka tällä passivuun ja ahti mun jää takkardan vuun, että mun kakaan äätmai mun tämän loon. Joo. Ja vielä ei hui voi kuin on rohka tällä, että tuon piipal vielä pokte da jo vuodul rohkadalla te on tuodas tämmin tän piippala tuodas tämmin me oppi chojju piippalis kodon

0: rohkadalat. Ja just tätä mun juttsen tämän, kun Jeesus on bokti kalk mi rohkadalat. Te mun on täällä alkan juttsi, teillä on teos nää, kun nää, kodalli, kun Jeesus jää mihän. Tehän teille, tälle tämän aikille temppelistä, tekar outa luolta, millä ei tämän passipaiski ja tämän puhpassamuspaiski kaska. Ja nokon puhpassamuspaiski, niin hiojumman herra okti jais, että juu tällä paimuspahpa. Tän ei suhtui, tällä ei ehkä suhtui antakas ja tämän fosuningstagen, tällä täällä farkalat, jom kipyr. Ja kun Jeesus jäämi, ahti vuonnas, niin kun jäämi ruossalta, mitä tälle tahvahui? Tiedä, että tämä houta luovuta temppelis, tämä kaihkani paimusrautus, vuolimusrauti. Ilkan nimo kaihkana, kun on kaihku, jo ei tätä tämän vuolimusrautus kaihku ja pajaskuuri, mutta tämä kaihkani paimusrautus, vuolimusrauti. Mutta fertillä minä raahpan tämän outa lautata. Ahti Jeesus on pohti, minä pääs rohksin pohti, että tämän puhut passamuspaikka, joko minä lähti trunnu outi, ajju pohti tein rohksin. Tämä on minun jahka, minä fertillä Jeesus nami. Niillä on minun judsan hujolla, että tämän pohti, kun minä tämän pohti rohkata lähti, tällä Jeesus nama pohti. Kun Jeesus, hän on mikkiä raahpan. Rahpan den aston den att mig är bäst och i mina lusen jag är inte bäve helt så okti jais men jag är inte bäve vad ska gå as det mig är ju rocks bokte va i mina när jessa nama bokte i mina lusen i mina tron nu ut
1: ja det är det att min där i mina dahtu ja i mina satt mina la i mina dahtu tahtu. Tällä ihmillä säännissä tjöntsä ihmillä tahtu. Ja minä kauna ihmillä tahtu piipalis. Tässä kun ihmillä säännillä suu tahtu melde. Kun minä ruokat olla suu naama, suu ektui, sääni ektui. Tiedä, tiedät minä, että minä vaikuttaa minä ruokat olla. Just on luottan Johannes Vostas kirjus viida kapitelis neljän uppelua viirsä räis.
0: Joo. Jeesus nami. Ja mi adju rohkadi lahkani himmili ja osku hatte son kullamin, jos mi aannu joita su tahtumelte. Ja kun mi tehti hatte son kulla puhmin aannu musai, te mi maitai tehti hatte mi adju tammai mi suus aannut.

0: Tiedä, tiedätte, just vaara kuoskanassa, amatjoin junu, että tämä oli nuulossa ruokus. Ja la hui art just sit, tämä oli jäppin palus, ja tämä mähtäjäkki monne vähän dobbelodji, tämä riipa hikki nohkat. Ja mä oon mäin kiinni mun riipahan nohkat.
1: No.
0: Inke naaku ruokalalla, tai in väijä ruokalalla.
1: No, no voi naa, mä ei tuossa lähkö ahtimin ruoksakaan klokka. Just vai, men den en vai all dutt målarlig. Fertalig i hodet, sier jeg hodet. Lekk om vært igjen.
0: Ja, det er han.
1: Ja, ja det er leie var det mye, så at vi er jo her nok å lytte høyt der på godt. Og Jesus slokker jeg etter råk av alle jeg godt.
0: Ja, det er litt oppe Getsemane Gilbert Gerdis, og mye at det er fint oppe i Israels.
1: Ja.
0: Ja, man har gjort sig och de läckte uppe. Och gjort sig Jesus och birra.
1: Ja. Det är just det. Det är för den Getsemanen. Han gick om i vatten med att vi har inte gått med mannen med en halvsolja var det aldrig. Det är fina med att den Getsemanen. Och då går man gå med mannen till en bakta sig genu med det gitta golgatar. Just det när man Jesus ställde vatten. Men det är den Getsemanen som har gjort sig och man har uppe läckan gjort stap. Tappela Jesus rohkalallan. Puot seunja lämmös ihtiä miestä lämmös. Te tällä doppi rohkalallan ja vaara piivasta rohkalalle. Asta on vaara piivasta ajon vel rohkalalle. Muu outsla läppi rohkalallan son. Oh, just ette tämän, että puhma Jeesus on saanut tämän killa ja rohkalalla minuuts. Tällä ei Nå må ni mæte på kjellik, ikke? Da leker... Da leker... Da tjort seg ikke om jeg dødde i det, og alle gare sitt oppe, lekt oppe Getsemane ordskartis. Jeg gjorde sitt annet, da mæte jeg ikke. Da har jeg vært en Jesus sin godse, for ikke Jesus skal gå i mannet en gilla, måske ennå veldig. Jeg må gjøre seg ikke... Nå var som mun, var som mun livsen, just mun livsen mæte jeg ikke, måske alle. Jos täällä juttuja, kun teillä on puhut piipalla, kun mun kanssa liittyy kohti. Mun kanssa liittyy vaara nohkakalla. Mun teillä just liittyy lämmöisten situasioissa, että vaara liittyy kalli nahkara pohtaan kalli teppä kolman jäljäikin kalli itsellään saavetti kalli kohti.
0: Ja äsken häällä tuon, että ei ruokkuus juokkui piirrä täppä nuorkas täällä tuoppil täppil. Vuotta kun on, että olemme en på råkadalla, että fanns hit en råkosvåninga.
1: Ja, det är inte mun mielestä allsantan, tai mannimus jäi en på när när jag måste ämla, att stackar kanske älg nu ahpas lämmas det så att det gynnas i råkadalla ja råkadalla hovts era olomujen. Mutta det är allt han har mun mielestä, att en på ja en på ekkar råkosvåninga på att han olomuj pahtilla, että Tämä haali oli tjohkani niin ja rohkalalla. Meillä oli maailmassa täällä me jälkimme täällä jahkii. Paitsi jahkii, kun me jälkimme tekee rohksua, kun tuolla altas po läpi kaikki tolmo pohti. Ja meillä oli tjohkani kirjoitus ja tuolla rohkalalla. No meillä ei makkalla alkuskaan kanssa, jos me ei kolmas, kanssa neljäs viidas. Mutta täällä läpi, niin ja sahti, tjejas, kaftsis. Ja hui ouluhan muhtinin. Te kun niillä kun kuulostuu, mutta he saada niillä hui haalitus poht rohkatalla.
0: Aina mun orun täällä Vegos häijäs toppe Sörlantas. Ja toppele läkkäri rohkusviessu täällä kuulla nurmisuuni kuulla. Ja minä emme monet vesarkai rohkatalla. Ja piirra sinjäljä olemme muhtimin kuhta ja niin. Ja i ja huudena koike rokspoddu, mutta minä olikin tjärjää ikä ja rokalalla kätsiratsai. Ja vähän mangelas välikin rektut. Ja muuttumalla no vaipa, mutta minä rokalalla hankin ja muuttumin oru vähän kievra putt. Ja muuttumin oru nu kievra, mutta minä hankin rokalalla. Ja tällä ottiin, että minun ekki meldin juofkus pidäsi bännojaa. Ja tällä näällä. Gila bälde, gesi mälde. Det är aldrig bara hem på en på ålom den råksbåttor. Ja, många morskommun läckte upp dolom att det var kajki. Da putti kuektele i kuulemma olemu. Ja mi tjohkaimme, ja vetimme siin, si halap i buakakullet. Ja okta nubi älekä rohkadalat, okta nubi älekä muistli, ma ei sonna väänsiään ippmili. Ja älekä kiihtalit, ja muhtin rohta ofta saanma, ja kiihtus saanmas, ja rohkus saanmat. Ja tekkär mokta saattaa min kaski. Ja tällä, ja pohti, orrata pohti, äänpuka ja äänpuka, tai dei rohkus pottui det. Ja mä inte nuora olemme pohtet. Ja aito morranan olemme. Ja tällä pohti, mä erskuu ikään servikottiin. Ja muhtin en läve meldi gitaara, träkspilla, tuos mian laulistat. Ja mä läimme hoida, että kapsäkki kärä krokat alla min äkist. Täällä. Ei aiku rektuelikit. Da mi tjohkata på ofsi ratsai, loji ratsai, pelokta mre ratsai. Ja muisik jalaksi rohkati ta nuvsa. Fetta muhtu min kita pelkvekta mre ratsai. Da porrut. Ainta aiku hali himmel ratsai virra.
1: Ja la... Ta lõud ekkar võing, ekkar aipse, mille manje.
0: No.
1: Eko on jahkanud nu.
0: Joo.
1: Ja tiela, herran maht... Poerraistan ei passi ollut mun särvevuotta, että ristallas ollut mun ahtalla ohtsais ja
0: no.
1: Ahti nää juokalit, tekkään vaasahuusai mai ja tämän ahti muistelit tuodasti tekkään roksvastalus.
0: Joo.
1: Täällä no. Hirma poeri ja tämän kiihtäli ohtsi millä.
0: Jälä tahpa mun tätä kärasuus muht minä vi mun tahtu tei. Aistan ahku ollut mun ja etne ollut mun päätetty, että minä tiedän, että ruottoin muuttu minun mukaan. Ja näin muuttu minun tiedotaskäyttäisiin. Ja olen kuullut niissä on ollut parolain ruokat, että minä olen tälle hui tuestil. Minä tuest muistin makkaan hastalus, mistä etsämme hektu ja vieräsi hektu. Ja se ruokat, ja se tuodasta hippin sääni. Mutta se on mun hallin äsken, että ruokat, että Bibel versai kuin, että Bibel versai tai tämän rohkusit ja tuodasti Bibel versai rohkadaala dettin. Ja minusta tämä okta rohkus, tällä rohkus määnä ei optas. Kyllä sikko tuon rohkadaala tämä minun on taas challan.
1: Rohkus määnä ei optas. Mun rohkadaala nimeli Jeesus Kristus on naamapokte. Kiihtu passivoinga, kun puolet vähki munje ja puhtaa munje almustossa ihmillä saanis. Mun rohkalalla nahti ton herra lait maanai ja ahti sisät pajas ja lähkivra vuonjas. Oba vain musten kiihtan, kun maana saat holmuite illun ja avun ja ahti ollussa hilludihko sille riekalan. Mun kiihtan, kun on tiftasin outani haikis ja vissisvuolas. Vaille hillun ihmili ja olmuite. Ahti maanaita ihmil palulas vuoda, tasko don herra puuri siunida siin kuude pallitus, sihkis maanvahjas toerrat. Kiihtu herra, kod on piijahtu laaga maanai milli, ja tsaalahtaan siin vaimuite, tallisi puohkat uhtsi muussa suoramusi tout tuu. Ahti herra sikida erinomas vuonja ja tiedu mi pohta luus herra, vai si addi puotsallagi ja viisis vuoda. Vähksin amas ei hilko ahti zuikulusa ja ahti ei hilko etni ohpahusa. Mun kihtan tuu herra, ko uhtsahatsa ja nuorahmaana nälmis, le vuodudan altsa suoji vasalatsaida vuostai. Pissihin jo ehkä vastalasti ja maussa häikki. Mun rohkalalla maittai ahti ton jorkalla hahti vaimui maanaite, tasku maanai kuni läsiin ahti. Kiihtui me lahti, kun lähti kohtun enkeliitä varjeli maanai, siin keinui läs halte. Amen, Jeesus on ammi.
0: Ja mun mielestä rohkalalla maittai. Mihin rohkataan ihmiset laamus olemme jouduttu. Ja siinä kaskasta olemme kehäjä hälkän oskut. Ja kehäjä oskut oltu. Ja mihin hälkää, että mihin alkaa pystytään anmis oainit. Mun rohkataan on täällä ihmisen lähtöduutin Jeesus on ammis. Min laagamuutta ei oltas. Läitetään määnät, määnäi määnät, min laas piiras. Tämä olemme kehäjä. Välvältän tuu vuhti vaimu Jeesus. Mun rohkananen, että si jälkit osku tutne, että si osku bokte, raape paimu tutne Jeesus. Ja että si tust tuolasti nälmin, että mun oskun Jeesusi. Kiitu Jeesus, kun si dan takt, te pahta passi vainga sin sisa, ja älkää tudjot paamun. Kiitu Jeesus, ton läpästi, tu tahtula, että si kalik puokat, Oda siis reagadit ja morranit. O mun råkan annan, att sin vaim, sin nama challu juvuit elima girijai, att si båtan baskis genju ala midalvo alemai. Don Jesus, don att elin geinu ja dota vuota sitjide. Amen, Jesus anammi.